0: asomdwe nkamo
1: adan ti na makoma tutuo adan ti na adwendwen hodo bebre ya bam tirimu yi monhwe mensem ne menan ho na mohunu sɛ ya mea fa won saka mehwe ifri sɛ osam man ni honam ne no mpese de ami wei wei ne nsɛm a meka kyerɛ mu no bra na menim wo ho no sɛ biribia a watwerɛ wɔ me ho wɔ Mose ɛne adiyifoɔ ɛne nnwom nwoma mu no ne atwa sɛ ba mu na watwerɛ sɛ kristo no bɛhunu amane na wasɔre biom ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no na ne din mu na ɔbɛka adwensakyerɛ ne bɔnefakyɛ ho asɛmpa no wiase maa nyinaa na ɔbɛfiri aseɛ yerusalem mo ne weinom ho adansefoɔ na mɛsoma bɔhyɛ a ɛfiri m'agya no na aba mo so enti monwɛn yerusalem kɔsi sɛ ɔbɛma mo ahoɔden ɛfiri soro awurade nhyira no ɔnkora mo de ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ma me enti monkɔ kyerɛkyerɛ ama ma nyinaa momɔ wɔ no su agya ɔba ne honhom kronkron din mu monkyerɛ wɔn sɛ wɔnni deɛ mahyɛ mo nyinaa so na hwɛ me ne mo wɔ hɔ daa kɔsi wiase awie
2: pɛntafoɔ wɔ ha ɔpɛntekɔsofoɔ wɔ ha ɔsewa pitwa bɔi sewa pitwa bɔi obia wɔne mo nyom wɔ biara.

0: paye ebra ampara ya tonjo yeshe yakobene nyimi kesi ulum apamo sma ebiana ayete na ebeye ukwashe na obesie siu ama wudde funu chimezi nara obesie siu ehuda para ena ma enso osande waka wakuma tuye wa mata asile nyami bi okawobo ayete abeche si yakobo nyeshe nozwesi.
1: Awa wado odo beni odo ayetina boa onshia odo a onye yinyim odo abiri na abiri na opreza oye odo a opera opere mo bibiara odo a oje obinize yenize odo a osiesi obinize odo a odwuno obesu no ho odo a ondwe na ngotenize da ma won odo yi na iruaze adenezi ama ame nawo oye agape love. Ende akaye fida ni mede kosida besinu kwei na yeke enanum hina yeso yenanum hina honeda na obi befre no de meye na abanaze na oma meye na de ma wunti na meye na na de meye oba nti na wo from na na enan ibinyi den za and the payable dwundwunu honyi na ya ma wara so da se dedri meruadi na ya kade se obinize kitao na se mbuni bi mbuni ta de ebotuma aye ni ye na emu ma wodze ngote na e pre de obeye ya sa woso uzi okedi be bia dan na wa adwene ba ya o ma wodi ye obinize n da ma na egbodwen de won fan ye woso wodze n ana de wodze n won ye na papa ni na ofo won hen na no ma na enti apostle na na kodi ya te ofie ha abaza mu akwa ba
2: Aminia,
1: Apolum to the name.
2: Don't fool your doom, and all the Achea and Aja, it's yassi.
1: Say, yeah, what?